0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

muca mukurikirana ijambo ry'Imana dusikanirwa saa 8 zo mu ijoro, inyuma yaho n'uturirimbo tuza kudushikanirwa saa 9. Nyuma y'uko turirimbo n'ikiganiro kwanjye kiza kudushikanirwa saa 10. Nyuma y'icyo kiganiro n'ijambo ry'ubugingo riza kudushikanirwa saa 10:30. Inyuma yaho ni ikiganiro twige Bibiliya kiza kudushikara igihe cy'isaha 11. Nyuma y'uko rutoneza guheza ndabahereza urundi kaza muri kano kanya mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza nako murantunga ijambo ry'Imana.